77, urednik na programa Viktor Gavrilov, dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova, produkcija Kanal 77, septembri 2026.

Data, sobrano od sobstveni luzovi nasadi, od antički od grad Stubi, tradicija spakuvana vo šiše polno vina. Šiše, polno strast za životot.

0: Čujte omiljeni hitovi. Kanal 77.
1: Hi, it's Britney Spears.
0: Dvojite omiljeni

Mamacita. Kanal 77. Dvojte omiljeni hitovi. Kanal 77. Maksimum muzika.